0: 報告します。予断局から電報です。
1: 読め。
0: 新次郎、情報によるとあなたの直接敵は日南の第18集団軍の一二教師の所領、下方宝満軍司令部はあなたの連隊を命令して昼12時頃に総員の修復を占領して全滅で移動内道行くです。天皇陛下万歳。大日本国軍万歳。
1: 分かった。
0: 敵は中核がないようで、最大南郷迫撃砲で中世から反転して彼たちの火力はとてもまっぱらで防御身で、一つの大隊の兵力は使います。
1: 文蔵里の囚人時の八六軍の部隊はどんな部隊だか。
0: 八六軍の一二教師
1: 兵団一九師のどんな団だか。
0: それ分かります。今までに私たちはまだ緑の法令を掴んでいないです。
1: バカ、半日だけだよ。こんなの私たちの敵の証明の番号はわからないが。
0: はい。
1: ほら、友君、気がついたか。この八六軍は地位を通ってしまったよ。すごいだよ。この八六軍の指揮官の王強生のベテランだを反対していろ。ああ、この形とっても見事だ。特徴があります。その攻撃設備も配置。ああ、おかしなことはこんなの短い時間は最前線で地雷場を設けた。さっきこの地雷

0: 私たちの相手は何をするのか。全部兵力が使われて、もし外部どんな目的は何ですか。
1: わからないです。私も彼の意図を判断することができなく、それに条例合わないです。
0: 一つは手をこれだよ。そして陰謀があるでね。けれども今私の歓迎は陰謀じゃ知らないよ。面白いだね。

0: 気をつけ。我々の現在地は予想だ。大海まであと2km。第一スノーミを選別し、第二スノーミはその援護を、第三スノーミは行為だ。静かに、マイク。目標、大川八路軍本部、先導住民に取り掛かれ。
1: はい。

0: 敲馆，大家已经实现到捆绑。二十到八月底，还干十六点，十六点还见面到还见到客，高手西打。
1: 八个羊。
2: 第一次の身を
1: 体で目を出せ。
0: あなたの意味は、答えは問いです。
2: 中世で選挙をしなだ。大壁にいてもどうにもならん。
1: はい。体大だ。

0: お茶の心道は心を友達になる山本酒は遠いのところからご苦労様のこと味の顔になるでしょう。
1: はい、将軍。
2: お、山本大佐は遠征帰りだったのか。山本君の特殊部隊は篠塚将軍の切り札だそうですが。
1: めっそうあります。宮野参謀長は配送から劉軍をお辞しており、我々の特殊作戦には休眠がないようで。
2: 信濃土地はあまりにも広い。山本君の百人もない特殊部隊ではなかなか。
1: これは将軍次第です。戦略をバランスを立てる時、あるいはピクティされこれを超えつる。参謀長はお忘れでしょうか。再来朝で一朝の38高家の金銀が第一次世界大戦を引き起こしたの。目の入っても歴史を続くことは可能である。特殊な作戦の人数に全く関係がありません。
0: 宮野将軍は申し訳ないです。おじいちゃんしゃべりから、あなたは開国の参謀長として天皇陛下の大使、あなた責任ちゃんと持てる。今我々の空軍は早朝の生活はやっています。山本酒はドイツから新しいの生活は勉強した持ち帰りました。それは新しいの生活でしょう。それは特に八六軍の要聞きいいと思うけど、山本君は昨日様子の生徒はどうでしたか。
2: どうでした。
0: もう負けだ。東京野球場でいつも二条大使ゼロです。しかし少子法の方はそんなこと毎日あまりないんです。
2: 200対0相手は
1: 八戸君主力のです。
2: こっちは何人。
1: 将軍どうぞ。

0: たちは軍人だろうか。
1: 你们是军人吗？
0: そうではないらしい。
1: 我看不是。
0: 君たちは羊に似ている。
1: 是一群绵羊。
0: 殺される前の羊だ。
1: 一群带杀的绵羊。
0: 黙って死んでも。
1: 宁可默默的死去。
0: 命を捨てて、奮発もしない。
1: 不敢舍命一搏。
0: 度胸がなくて、
1: 没有血性的人。
0: 軍人にもふさわしくはない。
1: 配做军人。
2: 哎，俺来试试。
0: よし、やっと出てた。
1: 好。总算有了一个。
0: またいるか。
1: 还有吗？
0: 三人欲しい。
1: 只有三个人。
2: 用不着，俺喜欢一对一。
0: 一対一？
1: 一对一？
0: 日本の軍人を軽蔑するか。
1: 我们日本军人的功夫。
2: 三脚猫的功夫的确不怎么样。
0: 山田君。
3: はい。
0: 始めてくれ。
2: 慢。你让他上一边去。你来。
0: 俺？
1: 我？
0: 俺と？
1: 和我交手？
2: 什么？不敢。
0: よし、
1: 好、
0: 挑戦を引き受ける。
1: 接受你的挑战。
0: 短刀使っていい。
1: 你可以使用短刀。
2: 小鬼子，你那把刀还留着宰羊吧。你先出手。
0: よっしゃ。

0: 秋哥。
1: 何？
0: 秋哥，我々は道に間違って北に60度傾きました。
1: バカ！止めれ！そうか。
0: 長官、前におかしい目標を発見しました。
1: どこだ？

0: 諸君、私たちは回りされた。
1: 大岩じゃねえ。真中は花が咲こう。好調ままだ。運軍が勝らず。芸に大きな大岩になる。知る腰でデコは収力を食べろ。しょい、体力を節約して。まだの私、でちょ、反撃せよに。わかなかな？
0: はい。長官、篠塚将軍からお電報です。
2: よん。
0: 篠塚将軍の電報によって、16両団と第9第4両団は今途中で、航空兵はやはり飛び出した。
3: 是我副总指挥，
4: 你不要管他有多少日本人敢来，只有一条，抢着他们先的，把这个狗那样的山崎大队给我干掉。给我重复一遍。
3: 是，我重复一遍，把狗那样的山崎大队干掉。

0: 到咱们独立团了。
1: 这我得判断一下，你是夸我呢还是骂我呢？从你的话里边啊，我怎么听不出一点真诚的意思呢？
2: 啊，你看老邵啊，你巧得没意思了吧？啊，你们这些知识分子啊，就是心眼多。
3: 我可是真心话。老实说，你刚来的时候我还真看不上，心想得这上级又给咱独立团派来一个练嘴的啊，打仗帮不上忙还净添乱，找机会我得把这小秀才挤走。
1: 我看出来了，真够阴险的。
3: 你小子也不含糊啊，刚来的时候不显山不露水的，关键时刻给我露了一手，一下子就把老哥我给装进去了。150米的距离啊，3枪撂倒了3个鬼子。我说嘛，上级不能把孬种派到咱独立团来。
1: 我在抗大学习的时候啊，有个教员是射击高手，经常对我进行单独的射击训练。他认为我这个人呢、啊，具备狙击手的潜质。
4: 什么手？
1: 狙击手。哦，就是在暗中埋伏，伺机袭击敌人，从事精度射击的射手。通俗的说法就是神枪手。
3: 老赵啊，你可真够有学问的啊！这么简单的问题，你能说出这么多的道理。以前多有得罪，你可不许记我的仇啊！哎，
1: 老李啊，这话老这么说就没意思了。我这个人呢，也有很多缺点，也需要改造，也要把自身的知识和社会实践相结合。
3: 我都听糊涂了，你说的太绕乎了。老赵啊，我得给你提个意见。
1: 好啊，我欢迎啊。
3: 你呀、啊，得学会喝酒啊！咱俩要当搭档，你不学会喝酒不行。
1: 我说老李啊，这是什么意见呢？干嘛非得学会喝酒啊？我看不出这里面跟咱们搭档有什么联系。
3: 当然有联系了。你是秀才，秀才就是知识分子。我呢，我是农民，农民就是工农吧？啊，这可是你说的。知识分子和工农相结合，是谁结合呀？是咱俩结合到一块儿，那咱俩怎么结合呢？啊？
1: 有意思，真是太有意思了。
5: 許可報告します。第20旅団の川島省庁から電報です。
6: 読む。
5: はい。第20旅団の第12年国語編大隊は、リカ坂と相当するときに、シナ君の協力を包囲する第5隊隊長山崎所長は、率いて強く先導的と広よる戦績戦を、海天第5隊は交渉から岸まで全部前進した天候悲観のために心を尽くした。
6: 山崎君、私はよく知ってる。彼は素晴らしいの軍人です。帝国陸軍大学の陽動生です。天皇陛下のために彼は真に尽くした。八路軍どの部隊ですか？
5: 八路軍の306両独立団団長は林良です。
6: 林良、坂田さん、彼の手死ぬですか？
5: はい、この林良です。
6: 彼の情報ありますか？
5: 今ありません。
6: 情報部に早く調べてください。
5: はい、諸君。
6: ちょっと待て、山本大佐は呼んでください。
5: はい、諸君。
1: 老林啊，我以前是滴酒不沾的，我也不知道能喝多少，喝多了别介意啊。
3: 你们知识分子真是麻烦，喝酒不喝多了那叫什么喝酒啊？来，干了。
7: 哎，慢着，还是说清楚好，喝酒也要约法三章。
3: 我说你烦不烦呢？啊，我老李很少请人喝酒，请你喝酒是看得起你，你还跟我约法三章。
7: 老李，这是我工作的职责，请你支持。
3: 行行行行行行，支持支持啊！不就是三张吗？喝了再说。来来来。
0: 報告します。
6: お入り。
0: 主君、私をお察しですか。
6: 山本君、今日はね、僕たち軽くで話しましょうか。
0: 返事をお願いします。
6: 山崎準国をすることを聞きましたか。
0: 聞きました。将軍、私は決しておかしとは思いません。
6: あなたどういうことを考えますか。
0: 彼は大勢の帝国軍権共通の決定を貸しました。任務者にしました。たった数百人の兵士を敵地を深くまで侵入させ勝てるわけはない。中国の孫氏曰く、国のずる賢くなれ、国の第一精神のうち相棒の道をはっきりとしなければならない。できるをできないと、近いと遠いと、遠いを近いと自スペシ合わずれずに。その孫氏は2000年以上前に生きていた人物で、暴虐と戦争に対して早くから深い論説をしていた。過去のおかげだけど、現在も未来にも通用するくらいです。
6: 山本君、やはり大学を要導生ですね。あなたの話はね、私とても興味持てる。続けてください。
0: よい。我々がたった数ヶ月で中国首都を占領し、中国の大変を征服した。そのことで我々の多くの証拠をうぬぼれ、我々は同時に比べて高い、さらに遜色はないと。実は南京とパリが占領した戦略は全く違うのです。
6: 南京が占領してどのようか、パリは占領してまだどのようか。
0: 中国を言えばと問い、我々はスペインの都市や鉄道沿線を占領したとしても抵抗やめないでしょう。中国は三が一体で都市や鉄道沿線から離れて遠くで山根いつける。その国土面積は深い戦力をもたらし、非常に融通が効く。しかも我々は受け身に地位の可能性があり、兵力と資金に関連がある。直接に対談がなかった。これは大失敗が違った。鉄道は国方面に突っていて、ナチスドイツの機械化された部隊は素早く独自を集積していた。それで一旦パリンが権力すると戦争は終わった。
6: 山本君の評価は、私はあなた将来のついては悲しいと思うか。
0: 将軍、同じよう直近をお許しください。このまま戦い続けることに私は権威できです。原因は権内です。我々は二つの戦争の本戦を押しました。私は総司令官がなぜこのように知るのか不意にくれません。愚かな戦略です。お許しください。
6: 続けていてください。
0: 現実は我々は自ら三つの戦場を選んだのです。中国のことはまだ解決してないのに、我々は太平洋と南洋諸島で苦戦に陥っていました。将軍、これは愚かなことだと思いませんか。
6: 山本君、この道理は分かるしなければならないです。戦争とか平和とか、私たち軍人ですから、自分で選ぶできない。あの頃東海八路ロシア抗戦新革命する前に、期間の新国旗的阿鲁命令して、彼は全体の消費や、この戦争帝国の運命です。この戦争はしなければならないと言いました。あの戦争は我々勝つだ。今度の戦争にも私必ず勝つして。
0: 将軍、この懸念に同意です。しかし戦争には劇場も必要だけど、暴力や知恵も必要です。
6: 山本君、ここは確実の人欲しいです。我々軍人ですから、自分のことを うまくやってもらって、今私たち太平の解放だ。あなたは戦略と戦術のこと話してください。もしあなた解放司令官の場合は、あなたどういうつもりですか。
4: はい。韓国我々の新の戦略候補としなければならない。興味だけでなく具体な実施法ですが、道路、砦、深い捕虜、平均地区に分割する。これを我々は神化と呼んでも構わない。これは上空の戦海の用地を無くすことができ、いわゆる彼らの準備分化の分化に、そして我々は網の中をいつでもどこでも迅速に攻撃とできれる。一旦網ができたら、あとは上位修練が進むし。
6: とても良いです。山本君、君の考えること私そのままで大田さんに報告します。
7: 老李啊，我的酒没了，给我满上。
8: 你小子是长行市了，喝老子的酒还得老子给你倒上啊！你到咱们独立团去打听打听，我李云龙给谁倒过酒？你去问问那个谁，你去问问那个张大彪啊！我喝酒的时候，啥时候不是张大彪给我倒上啊？啊，这酒碗里的酒没了，我这眼睛就一扫，他就得颠颠的给我倒上。哪像你呀，啊，这盘着腿儿往炕上一坐，跟个土财主似的。你看我，我跟打短工的似的，我还得颠颠给你倒酒。他娘的，独立团到底谁是团长啊？
7: 当然是李云龙了。
8: 那你老赵是干啥的呀？
7: 老赵，老赵是政委啊。
8: 那你说，独立团到底谁说了算？
7: 军事指挥，你说了算。其他的，我说了算。
8: 那你说，这喝酒是军事啊，还是生活？
7: 当然是生活了，所以我说了算。
8: 胡说，这喝酒明明就是打仗，得我说了算。
7: 喝多了，你喝多了。喝酒怎么是打仗？你跟谁打呀？啊，喝酒它是生活，当然归我管了。所以说，哎，我这酒没了，我让你给我倒上，你就得给我倒上。
8: 这喝酒也归你管啊？
7: 那当然了。
8: 好像是归你管，你说了算。老子给你满上来。
7: 这就对了。
8: 来，
7: 你听着啊，这碗喝完不要再喝了，咱们今天有点喝多了啊。
8: 不多，这才哪儿到哪儿啊。老赵啊，我李云龙这辈子就凡有人在我耳朵边上絮叨，你说你成天的絮叨，我咋就不烦你呢？
7: 我还烦你呢，
9: 二人。
7: 啊，田老大，你老二，啊，整天就啊训这个骂那个。
9: 哎，你算老几啊？不就多打过几仗吗？你什么了不起啊？
7: 不是你。你比拿破仑还牛。
8: 啥？拿破仑？老赵啊，你别净跟我云山雾罩的啊！你们这些知识分子啊，真他娘的！
7: 又来了，这不许骂人，咱们说好了。
8: 行，不骂人。来，我给你满上。老赵， 咱俩还真对脾气。

0: 哎，你叫什么名字？
1: 王根生。
0: 好，吃肉去吧。
1: 是。
2: 山本君，宮野参謀長は私にせせけします。あなたの特性は外方からとても調子して、外方から你下公民交易一角的时间啊，那南部还跟大西的，都可能啊，哈托里小公啊，不带啊，是去的。我第一公民，新しい生活啊，三江苏的他们可能。
3: 彼たち見に来た。あなたは跳躍だ。
4: 時間は。いつですか？
3: 朝で聞く。
4: まずいな。
3: これはあなたずっと考えることじゃないですか？
4: まったく一派で、実の素人だ。東京に行っても、歌舞伎行っても、七つのに七日ね。まが、東京舞台は歌舞伎でもねえのだ。
5: 演員は出ねえのだぞ。
2: 山崎調査经过した以降、私はずっと考えて、陸軍はいつ頃電動から出てきて、テーマは私たち出す。宮野参謀長はスロット人だから、彼は解放前代から考えた。文章は第一空しなければならないです。
4: こだわるころができないなら将軍に約束してもらいたいころがあります。全体一空を私の東国部隊は中心にして戦わせてください。試しで見たいです。
3: もちろんあなたは専門家だ。彼たち、あなたのために見に来て、私の命令を伝えるして、近くの怪しい時間があったらすぐ報告して、山本君、うまく失敗するように報奨して。
1: はい。
6: 免了。押上。再来两个，
7: 等着，
6: 三个，
7: 三个，
6: 再来三个。
8: 同花顺，
6: 聪明啊！好，这怀表啊，就归你了。
8: 嗯，
6: 这钢笔可不行，
8: 哎，
6: 是那年主席送我的。
1: 爸爸。
6: 哎，你们事情安排一下。阎锡山从他第二战区晋绥部队派了一个高级军官组，观摩战法，见教见学。你老兄的牌打得好，这讲师也不会错吧？啊，
8: 这杨老师怎么突然谦虚起来了？

0: Valeno, Hinahidawa, Sunani, Oke Kunaluka. Yos Kimino Kangalo Koroyoni, Hanaste, Nateka, Chisa in Tolatea, Elabudeska.
1: Mudashiwa, Hokan Johonga Kachinga, Yu Tonauto Devanaku.皇帝系列の田中中の報告に休眠があったからです。注意は一後輩の八六世君はコミニコを渡りします。注意は一朝一のために水の津の侍です。世君は地元スローです。この八六君は配送からの質も合っています。
0: 山本君、あなたは大教領団指揮は指揮たいですか。田中朝代は左側としては実施反撃する。
1: 小さすぎます。

0: トムが。トムヒネの沈黙は何かを語ろう。
1: ちょっと彼を厳しく責めるでしょうか。
0: まあいい、この本は死に迫っている。絶対ハリル君のあらゆる視線が大運で今日領土に集まっている。
1: ちょっと私たちはこれはどこに行くですか。
0: お前いつもは私に私のドイツの先生を思い出させたいよ。ちょっと彼は私に問いかけてネズミが火を加えて弾薬庫に座った。どうする。おい、お前なら何度答えろ。
1: ネズミは火事になる弾薬庫の倉庫に潜り込んだ。とても面白いでしょうか。
0: 唯一の答えは猫に蜜を含んで追いかけさせる。
1: 猫は加えろ、蜜に触れさせろ、追いに行く。とても面白いでしょうか。
0: 私はアステウノカ、残酷な怪我だと思っている。コシガ総長、あなたはどんなこと発生しておじけないってにすぎわらず、今こうあなたはどんなようにおじけですべて言って話した敵に来ることができる。おじけで反応することができる。これを反応することはできないで、活動することはできる。体も腹返さないで晴れ立つことができる。そうそうそう、死後の顔